0: halkani waa BBC Odin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 26 May 2026, Afrikada Barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo go' ah. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maantaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Maraykanka oo duqeymo hor leh la beegsaday Iiraan, xilli ay Suudaan dadaallo xal loogu raadinayo dagaalka gacanka; malaayiin xujay ah oo maanta istaagay banka Carafa si ay u gutaan waajibaadka xajka; xoolaha Soomaalida oo sanadkii labaad qabsaday suuqyada xajka;
1: sannad kasti wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan ayay xooluhu dhoofeen. Marka loo eego runtii sannadkii hore iyo sannadkan, waxaad moodaa inay isku mid yihiin amba ay sannadkan ka yara badanaysaba marka la soo eego labadii muusin ee sannadkii hore. Iminka
0: waqtiga ay dhacayso doorashada guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo la mudeeyey; cudurka Ebola oo fura kulul ku haya dalka Congo;
2: ayaantan xaaladdu waa kasii darasaayo isku socodkii gaadiidkii baabuurtii, wax walba oo waa la xanimay, boodharada waa xiran yihiin, elaboorku waa xiran yahay, bangiyada waa xiran yihiin, cudurku waa saameeyey.
0: Qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin ayaan idinkugu haynaa barnaamijkan dunida iyo maanta oo galabta soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbiil, anigoo Liban Cabdiwarsamaana aan idin daadihinayo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii iyo Saxnuun Axmed.
3: Mahadsanid Liibaan. Ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka falceliyaan jabinta xabad joojinta kadib markii Maraykanku uu dib u cusboonaysiiyey waaduqeymaha cirka ee goobaha gantaalada iyo doomooyinka waadoomaha miinooyinka dhiga ee Iiraan. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in cutubyadooda difaaca cirka ay soo rideen diyaarad daroon ah oo uu leeyahay Maraykanku iyo diyaarad dagaal oo gudaha u gashay hawada Iiraan. Maraykanku kama uusan hadlin labadan dhacdaba. Hadalladii ugu dambeeyey oo loo malaynayo inay ka yimaadeen hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Mujtaba Khamenei, ayaa waxa ay ka digayaan in waddamada Khaliijku aysan gabaad nabdoon u sii ahaan doonin saldhigyada Maraykanka. Dalka Qatar, saraakiisha Iiraan ayaa sii wada inay ka wada hadlaan heshiis suurtagal ah oo ay la galaan Maraykanka. Xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee Ingiriiska oo la socota marinada maraakiibta caalamiga ah ayaa sheegtay in markab shidaalka qaada oo ku sugnaa meel u dhow xeebaha Cumaan uu soo tabiyey qarax bannaanka uga yimid waxa ay ku tilmaameen. Arrintan ayaa ka dhacday meel 110 kilomitir bari ka xigta magaalada Muscat ee caasimadda u ah waddanka Cumaan. Markabka iyo shaqaalihii la socday ayaa lagu soo warramayaa inay bad qabaan. Waxa uu ku soo beegmayaa dhacdadani waxay ku soo beegmaysaa dhacdadani iyadoo weli ay kacsan tahay xaaladda marinbiyoodka Hormuz ee Maraykanku godoomiyey. Guddoomiyaha milatariga ah ee gobolka Ituri ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, ka oo xudun u ah cudurka Ebola ee dilaacay, ayaa waxa uu sheegay in halganka lagu xakameynayo fayraska uu la barbar dhigayo sida dagaal aysan dhaqaale u hayn. Johnny Luboyo Nkashama ayaa ugu baaqay saraakiisha caafimaadka inay xoojiyaan dadaalada waa sida uu hadalka u dhigay loogu hortagayo in Ituri ay musiibo u dhul dhacdo. Hadalkiisan ayaa imaanaya iyada oo madaxa guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom lagu waday inuu yimaado DRC Congo waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si uu dib ugu eego jawaabta laga bixiyey cudurkan ka dilaacay waddanka. Baarlamaanka Senegal ayaa u doortay ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Ousmane Sonko inuu noqdo afhayeen cusub, taasoo siinaysa awood cusub oo uu kula tartamo madaxweynaha waddanka. Guddoomiyihii hore ee xilka ka degay Axaddii ayaa waxa uu fursad siiyey xulufadiisa. Sonko waxaa si lama filaana xilka uga qaaday madaxweyne Basiru Dimoya toddobaadkii hore. Xiriirka labada nin ayaa sii xumaanayay muddo bilo ah, iyadoo Sonko uu si bareer ah u dhaliilay madaxweynaha isagoo ku cambaareeyey nidaamkii loo maareeyey ama u maareynayo dhibaatooyinka deymaha ee uu wajahayo dalka Senegal. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha shirkadda shitaalka ee BP ayaa xilka laga qaaday iyadoo muddo sanad ka yar uu xilka hayay. Bayaan ka soo baxay shirkadda BP ayaa looga hadlay walaacyo cusub oo la xiriira maamulka iyo dhaqankiisa intaba. agaasimo sare oo madax bannaan oo ka tirsan shirkadda BBI ayaa sheegay in guddiga sare ee shirkaddu ay la yaabeen oo ay ka niyad jabeen markii ay ogaadeen hannaanka maamulka iyo fulinta ay u arkeen inaan la aqbali karin. Waxay qaadeen tallaabo adag oo ka dhan ah Albert Mufield waa Albert Manifold. Saamiyada BBI ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay hoos u dhaceen 6%. Warkii dunida waa inaga intaas. Aan dib kugu celiyo Liibaan iyo qaybaha kale ee idaacadda.
0: Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saxnuun Axmed oo noo warramaya haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka dunida iyo maanta. Aan ku bilownay Mareykanku wuxuu sheegay in uu isniintii weeraro cusub ka fuliyay koonfurta Iiraan, isagoo bartilmaameedsaday goobaha gantaalada ee Iiraan iyo doomaha isku dayay inay miinooyin dhigaan Mareykankaasi. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee Centcomka loo yaqaanoha ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weeraradu ahaayeen kuwa isdifaaca, isla markaana loogu talagalay in lagu ilaaliyo ciidamada Mareykanka ee halkaas jooga halista ku soo foogan tahay, taasoo sheegay inay uga imaanayso dhinaca iyo ilaalada jamhuuriga ah ee Iiraan. Haddaba wararkii u dambeeyay arrinta la xiriira waxaa isha ku hayay Cabdinaasir Cali Ciise studio ay la fadhiya. Cabdinaasir,
4: Liban waa mahadsan tahay. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa maanta waxay sheegeen inay soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay, islamarkaana waxay sheegeen inay rasaas ku fureen diyaarad kale oo dagaal iyo diyaarad sidoo kale aan duuliyo lahayn oo soo gashay hawada Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo kasoo xigeenaysa ciidamada ilaalada kacaanka. Ma aysan caddayn ilaa hadda goorta ay arrintani dhacday iyadoo weerarada tani, laakiin ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxay intaas ku dareen in Iiraan ay leedahay xaq sharci ah oo ay kaga jawaabi karto bay dhaheen jabin kasta oo Mareykanku ku sameeyo xabad joojintii ay dhowaan galeen. Bayaanka waxaa ku qorna ciidamada Mareykanku waxay sheegeen, ciidamada ilaalada kacaanka waxay sheegeen in ciidamada Mareykanku maanta ay duqeymo isdifaac ah ka fuliyeen koonfurta Iiraan si ay askartooda uga difaacaan bay dhaheen khataraha kaga imaanaya ciidamada Iiraan. Waxaa hadalkaas yiraahda afhayeenka taliska dhexe ee Mareykanka Captain Tim Hawkins oo bayaan soo saaray shalay soolay. Sidoo kale taliska dhexe ee Mareykanka waxay sheegeen inay sii difaacayaan ciidamadooda iyaga oo waxay dhaheen muujinaya saxakameyn inta lagu jiro xabad joojinta socota ee la galeen Iiraan. Captain Hawkins ayaa Liban wuxuu intaas ku daray in duqeymaha Mareykanku bartilmaameedsadeen aag u dhow Bandar Abbas oo ah magaalada Kadle oo ku taala koonfurta Iiraan, islamarkaan hooy u ah bay dhaheen saldhigga ciidamada badda Iiraan ay ku leeyihiin marinbiyoodka Hormuz. Waa sida warkaas waxaa lagu qoray mareegta caanka ee New York Times. Warbaahinta dowladda Iiraanna waxay hore u sheegtay in mas-uuliyiinta maxalliga ah ee Bandar Abbas hoggaankeeda haya ay baaritaan wadaan kadib markii qaraxyo laga maqlay magaaladaas. Weli ma cadda saameynta ay duqeymahani ugu dambeeyey ee Mareykanku ku yeelan doonaan heshiiskii nabadeed ee suurtagalka ahaa ama la filayay inuu dhex maro Mareykanka iyo Iiraan. Libaano kadib weerarkan Mareykanka, xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa wuxuu sheegay in heshiis weli suurtagal yahay, isagoo tilmaamay wadahadallo maanta dhex maray wadaxaajoodka sare ee Iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan iyo ra-iisul wasaaraha Qatar. Wuxuu yiraahday waa arki doonaa haddii aan horumar sameyn karno ku saabsan wadahadallada labada dhinac u dhexeeya, wuxuuna sheegay inay u maleynayaan in hadal badan oo isdhaafsi ah ay kasoo bixi doonto isku raacidda erbixinna gaar ah oo dokumentiga wadahadalka ku jira, sidaas darteedna ay qaadan doonto maalmo kale oo dheeri ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in madaxweyne Donald Trump uu muujinayo rabitaankiisa ah in heshiis la gaaro si degdeg ah oo dhaqso badan. Markii mar kale wax laga weydiiyey duqeymihii ee shalay geysteen Mareykanku, Rubio wuxuu yiraahday marinadu waa inay furnaadaan oo ula jeeday marinka Hormuz. Waxa halkaas ka dhacaya oo uu tilmaamayay Iiraan wuxuu ku tilmaamay sharci darro iyo waxyaabo aan waafaqsanayn sharciga. Wuxuu sheegay inay tahay xaalad aan dunidu sii qaadi karin oo ay tahay wax aan la aqbali karin. Dhanka kale, hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa sheegay in Bariga Dhexe uusan mar dambe gaashaan u noqon doonin saldhigyada Mareykanka. Khamenei oo aan fagaaro lagu aragtan iyo markii uu aabihii geeriyooday kadib isaguna la wareegay xilka hogaamiyaha sare horaantii sanadkan, ayaa hadalkan kusoo sheegay fariin u soo saaray maanta oo Talaada, taasoo ku beegneed xuska sanadlaha ah ee xajka Liibaano. Wuxuu intaas ku daray marka laga soo tagay in Mareykanku uusan mar dambe helaynin meel ammaan ah oo wuxuu maanta ku qariyo siduu hadalku u dhigay amase dhigay military uga samaysta gobolka. Wuxuu maalinba maalinta ka dambeysa kasii fogaanaya u dhahay maqaamkii uu hore u lahay dowladnimada Mareykanku. Horaantii bishan May, iskahorimaad dhex maray Iiraan iyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka كسوغان مرنبيوت كحرموس كاسو دينا والبا كاليكو ايدي انو سوغو ديالك بلابي ايا كوخص بي ترام انو كو ادكستو ان حبة جوجينتو اي سيسو عطلبة دينا ان ليبانو درماتكي تطبات كان هادو لوكتيرو اها هادا سوال لسو دافع ايا ترام حوشيغي ان دينا عيدو كدو ويهين هشيس بالسماركي دنبو وحادان الشيغي انو ازحاجو دياش لابا دينا كولي بكو مريكان كو سوكو امري اني سن كو دغدغين هيس لا ليهشو ان ايران روبيون و خوشي ان هيس كو سورتغال كا لا غاري كرو سنين تا سو سوتا لكن افين كو سارد ارمها ديبد ايران او لو مغاو اسماعيل بقي ايا كو جواب ايا كتو امر ارم اي صحتا ان ييرهدو وحن غولانيد كا غارني ان قيب وينو كميد ارمها لا هادلي لكن ان ييرهدو تاس وخي كدغنتا و دحاي صحيحه هيس سو سودا وي لما غارين
0: عبد الناصر علي عيسى أيها وربحنا سينوس كوبي حتىنا مجرد المقدس كنت قدور شوين كي السودي ما هقران كسومالية أي دبو مدي حل قاعد عيسو دور شدة قدون كبرلمان ككونفور قلبيد أهري وباغتي أرين تنا يا تميت كدي مركي محكمة الصراع ضل كوايان سعيسي ليس كقولياش الدجان كي يكون كلادا الكسوب حي doorashadii dhawaan halkaasii ka dhacday hadaba muddo la cayimay iyo doorashooyinkaasi sida isoo kala horreeyaan waxaan ka wareystay wariyaha magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aden
5: Liban waa mahadsan tahay in dhawaalaba waxa maxkamadda sare ee dalka laga sugeeyay in ay ugu dambeyn ay soo saarto liiskii ugu dambeeyay ee murashaxiinta doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee qabsantay 10kii bishan maxkamadda sare ee Soomaaliya waxay sheegtay in la ansixiyay natiijadii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Koonfur Galbeed ee ay gudiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka u soo biyeen maxkamadda sare waxana halkaas lagu soo bandhigay dhowr iyo 90 ka mudane ee ku guuleystay doorashadii xildhibaanada ee baarlamaanka ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhowr boqol oo iyana ku soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee degmooyinka Koonfur Galbeed gaar ahaan ilaa 18 degmo oo ay doorashadu ka dhacday marka dabcan Liban halkaas waxa looga dhaqaaqi doonaa oo muddo loo xayirnaa in la aado doorashadii gudoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha ama hoggaamiyaha maamulka ee Koonfur Galbeed mar hadii maxkamadda sare marka ay soo gudbisay ama ansixisay natiijadii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Koonfur Galbeed waxa hadda ka dambeeya loo dhaqaaqi doonaa in la aado doorashada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ama hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed
0: إبراهيم واحد لسه عنا إن دور الشدي حلق اللي قبلها دبلوم مدي مركا محل غيري
5: dabcan gudiga madaxa banaan ee qaranka ee doorashooyinka iyo suudimaha waxa ay soo saareen jadwal cusub oo ay sheegeen in lagu hawlgali doono ee maalmaha soo socda si ay u qabsanto doorashada gudoonka golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale hoggaamiyaha maamulkaasi maanta waxay sheegeen in oo bilowday diyaar garowga golaha wakiilada ee dooran ee maamulka Koonfur Galbeed isla markaana ay dhamaantood ku soo xaroon doonaan magaalada Baydhabo waxay sheegeen in 3 bishan la dhaarin doono xildhibaanadaasi 23 meena la qaban doona araajida murashaxiinta u tartamaysa gudoomiyaha iyo ku xigeenada golaha wakiilada 10 bisha Juunna isla markaana la shaacin doono liiska ee murashaxiinta u tartamaysa gudoonka golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed waxa ay sheegeen in 2 Juun loo siin doono fursad in ay hadal jeedin ka hor sameeyaan xildhibaanada ee golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed murashaxiinta ku soo baxay liiska ugu dambeeya ee gudoonka golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed wixii waqtiga ka dambeeya waxa ay sheegeen in 4 Juun la qaban doono araajida murashaxiinta u tartamaysa hoggaamiyaha ama madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed isla markaana waxa ay sheegeen in 7 Juun la shaacin doono liiska murashaxiinta u tartamaysa hoggaamiyaha ama madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed hadal jeedintiisuna ay dhici doonto 8 bisha Juun marka ugu dambeyn Liban waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed la qaban doono 10ka bisha Juun halkaasna looga soo farxalan doono Koonfur Galbeed oo loo gudbi doono galmudugo hadaba ay ka bilaabatay meelaha qaar in kaararkii codbixinta laga qaato sida magaalada Gaalkacyo oo kale magaalooyinka kalena dhawaan la bilaabi doono in la qaato kaararka codbixinta dabcan marka 10ka Juun la doorto madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa ay sheegeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka suudimaha in loo gudbi doono dowlad goboleedka galmudug kadibna hirshabeelle kadibna caasimadda muqdisho iyadoo markaas kadibna ay u gudbi doonaan sida ay sheegeen in doorashada golayaasha deegaanka inay ka qabtaan gobolka gedo iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari ee soomaaliya
0: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo qadka telefoonka gordhowood igu warramayey halkan nagala socotaana waa bbc

0: waa tahay in ka badan 1.5 milyan oo xujay aha ayaa maanta istaagay banka carafa ee ku yaala dowladka magaalada barakeysan ee maka al mukarama ee sacuudi carabiya si ay u gutaan waajibaadka xajka oo ah tiir ka mid ah arkanta islaamka mas-uuliyiinta sacuudiga waxay sheegeen in howlaha xajku ay si habsami leh u socdaan tiyo gobolku si weyn u saameeyey dagaalka iiraan haddaba cabdiraxmaan cali dhimbiil oo istuudiya ila jooga ayaa isha ku hayay wararka la xiriira xajka
1: libaano sidaad sheegtaba sanadka waxaa kasoo qayb galaya 1.5 iyo hal aan idhaahda ayaa dheeraada oo kasoo qayb galay hal milyan iyo badh iyo weliba 100,000 oo dheeraada marka waxaa leeyahay tiradan waxaa 11,000 ka badan tahay tiradii sanadkii hore timi ee xajka kasoo qayb gashay xilli dabcan sida ay sheegayaan oo sida warbixin BBC-da qortay walaaciyo nabadeed ay gobol ka jiraan dabcan waynu qiyaasi karaa horna waynu uga hadlayna maanto in kuwa rugni diineed marka waay marka sida lagu yaqaan meelaha dagaaladii xaaladu ka socdaan maadaama xaaladaha dalxiiska kale iyo waxyaalaha aan dadka qasba inay faralka ahayn way ka baaqan jireen dadku
0: laakiin
1: waa arrin cibaada oo dadku ay
0: sidaa
1: marka 11,000 bay ka badan tahay xaaladda gobolku waa xaalad yaro wareersan waxay kusoo beegmaysaa xilli xabad joojin xasaasi ah ay ku wada jiraan maraykanka iyo iiraan taas oo tan iyo dagaalkii bishii lasoo dhaafay xaaladiisu taagnayd waxaanu xasuusnaa xilliga weerarada ay socdeen in 2 qof rayis sacuudiga ku dhinteen sidoo kale saldhigga maraykanka ee prince suldan ee base loo yaqaan isaga laftiisana askari maraykan wax ku noqday wasaaradda difaaca sacuudiga isbuucii hore toddobaadkan waxay barteeda baraha bulshada kusoo baahaysay qalabka adeegyada difaaca hawada oo ay dhigeen koonayaasha magaalada taasoo dabcan muujinaysa in magaaladan dabcan taxadar weynu jiro qalabkan oo ka hortegaya dhammaan hanjabaadaha dhanka cirka iyo wax kastoo si uun haddii xaaladdu isu bedesho xilli mar kale ay suurogal tahay in xaalad dagaal dhici karto marar badan imika aynu habeenadii u dambeeyey trump iyo maqlayna inkastoo heshiis lagu dhowyahay haddana dhanka kale maxamed shahaada oo masar u dhashay bee bbc la hadashay oo weydiinaysaa baldareenkiisa iyo xaaladiisa wuxuu sheegay in xilli gobolku xaaladii haddana uu imanayo wax uu in badan usoo taagnaa oo raadinayay wuxuuna sheegay in dagaalka iiraan dunidoo dhan saameeyey laakiin aanu cibaadadooda waxba imika ka saameyn karin xujay fara badan ayaa iyaguna sidoo kale u mahad celiyey sacuudiga iyago oo sheegay in qaabka loo abaabulayay xilli hubantila-aan dhanka duulimaadyada ah arrimaha nabadoo kale ay tiraan haddana isku dayay in hawshani sideedii ay u sii socoto haddii aynu eegno dhanka gudaha magaalada maka oo ah magaalada barakeysan ee dadku maanta ku sugan yihiin kulayl badan baa ka jira oo wuxuu marayaa 45 ayaa heerkulku maraya libaano waana maalintii ugu horreysay xajka marka waxay ku wajahnaan doonaan masaajidka weyn ee maka islamarkaana waxay socod ku samayn doonaan hareeraha kabcada halkaasoo dabcan dad badan kulaylku haahay ku dawaafi doonaan kadib minaa loo safri doonaa oo qiyaastii 5 kilomitriyooduna u jirta halkaasoo habeenka ku hoyan doonaan
0: aada iyo aada u maasan tahay maantay carafa la istaagay waxaa xigi doona beri oonay tahay maalinta ciidaha islamarkaana jibraadkii loo yaqaano dhagax la tuuri doono haddii la yidhaahdo sidaa darteed BBC-du waxay sii wado doontaa in ay idinka dabageyso amaba mararka qaarkoodba ay ka hor dhacdo waxyaabaha halkaasi ka socda marka loo eego siday u tabinayaan warbaahintu xujaydaasi acmaashooda allah ka aqbalo sidoo kale dadka halkaasi jooga ee BBC-du dhegaystay aaraadooda iyo weliba dareenkooda cabiray waxaa ka mid a qaar ka mid a dadka soomaalida sanadkan xajinaya waxay u warrameen nimcaan cismaan
2: hodman cabdulaahi maxamed aa la dhahaa waxaan soo xajinay muqdisho walaahi dareenkeena aada u fiican yahay shucuurtee lama soo koobi karo maadaama aan joogno carafo oo meel barakeysan ay tahay aadna waana usoo dhaweeyey aniga dhowr marna waa imaaday mararkii hore amaa jiriyay haddana maanta ay kasii wanaagsan tahay sababtoo marmar ka dameyso waa lasii qurxinaa meesha dadka waa lasoo dhaweynaa soo dhaweynta iyo siday u qurxinayaan si aad u wanaagsan waaye
3: garad xuseen saciid xasan alxamdulilah rabbi caalamiin sababtaa mala soo jow aad ba u wanaagsan yahay aad iyo aad baan u wanaagsannahay waxaan ku sugannahay bankii carafa
4: garad marka adigu xagee ka soo xajiday
3: anigu boosaaso
4: maadaama aad ka mid tihiin shirkadaha xajka ee soomaalida ee dadka xajka keena bal waxaa ka warantaa dadka ka soo xajiyey deegaankaasi ama boosaaso intee dhan yihiin
3: alxamdulilah xujaydu aad bay u tiri badan yihiin shirkado fara badan baana keenay marka adigu dad 2000 ku dhaway dadka ka soo xajiyay Puntland hadda xaaliyan tirada aan iska yareeyay laakiin inta ka badan oo diyaarsaneed ba ayaa baaqato fiisii weeydii laakiin insha Allah sanadada dambe iman doonaan Ilaahay alxamdulillah marka sida qurux badan bay noogu socotaa maantaana xajki dhabtiisii la galay insha Allah inta cashay dhiman Ilaahay wanaag noogu dhameeyo dadkii dalkina in loo soo duciyaan ku balanay maanta Ilaahay idinka insha Allah Ilaahay xulaadaha nagu raagay abaaraha iyo sabgarawaaga Ilaahay naga dulqaado aad baan u soo duceynaa insha Allah Ilaahay naga aqbalo Ilaahay aqbalo
5: magacaygu waa Sadaxan wa macalla Khadir Maxamuud Umar kasoo xajiyay Ethiopia gaar ahaan magaalada Xadir Dhabe hadda waxaan ku suganahay meeshii buqcadii ugu sharafta badnayd ee Al Arafa ayaan hadda ku suganahay
4: waa hagaag macalin Khadir bal markaa waxaad ka warantaa sida uu jawigu yahay goobta aad ku sugan tahay bal hadda dadka ku dhageysanaya u sharax
5: alxamdulillaahi rabbil caalamiin runtii waa xajkan waa kii dhowr xaj baan imiday waa kii aad mooda ugu fiicnaa kulayl hayar jiro laakiin kulayladii hore waa ka yara degan yahay dadku iyo sistamku iyo nidaamku waxaad moodaa in aad loo fududeeyey markaan soo degnay een marka ka soo baxnayn minan niminay qof walbana uu ku dhajisan yahay magaca qolka uu galayo iyo sawirro loogu dhajiyey mina hadda carrafa niminay nidaam baan ku galnay alxamdulillah rabbil caalamiin aad buu jawigu fiican yahay maanta waa maalin duco waa maalin dikri waa maalin ilaahay subxaanahu watacaala gacmaha loos dhiganayo waxa ugu muhiimsan nin walba baahidiisa iyo xaajadiisa inuu ilaahay u bandhiganayo maanta
4: waa hagaag sheekh Khadir marka dadku koox koox bay iskula socdaan miyaa qayb kastaaba deegaanka ka soo xajiday waa isla socdaan
5: alxamdulillah maanta isbedelada dhacay waxa ugu muhiimsan in group group la isku kaayo xidhay aniga waxaan ahay kula hadlaya groupka 15aad waxaan ka koobanahay 3-4 qof waxaan ka koobanahay saasan diyaaradda ku soo raacnay madiina ku nimidnay saasan maka ku nimidnay saasan hadda mina ku nimid saasan hadda ku yimiday shariica aan deganahay waa 8-aad groupka 8-aad ila groupka 4aad meel marka group group sida loogu jiraayo dadku seen u kala halaabin way isku xirxiran yihiin group group ahaan
6: raacisa waxa la haajir Rashid Haaji Maxamed Xasan baa leeyahay haajir gaari
4: ayay haaji waxa diga waranta een waxa taagan tahay maanta maalinta carrafo buurta hadda ku sugan tahay oo digala hadlaysa markii koobaad miyaa aad xajka timaado
6: aniga maalin markii koobaad weeyaan
4: way yahay bal dareenka ka war
6: xoo dareen ilaahay baa qiyaas karaa ma qiyaas karo maanta
4: haye
6: qalkiiba qal ilaahay baa qiyaas karaa shucuubtada meeshay maray ilaahay ma dareen aad iyo aad baa qalkan alxamdulillaah
4: xageed ka soo xajiday markii hore
6: waxaan ka soo xajiyay meesha Huursan la yiraahdo diraba 72 kilometer u jirta xagga galbeed
4: bal ka waran mudaynta lag baa ku taamaysay in maalintan oo kale ay noloshaada soo marto
7: muddo 10 sano ayaan ku taamayay oon u fikirayay oo Ilaahay bariyay waan gaaray mushaan la muddadiina way gaadhay Ilaahayna way waafajiyay
0: kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah xujada Soomaalida ah ee sanadkan xajinaya oo qadka telefoonka ugu warramayey wariyahana Nimcaan Cismaan. Sanad walba marka la gaaro bisha Carafo waxaa dekedda berbera laga dhoofiyaa xoolo badan oo ku sii jiida dalal uu ka mid yahay Sacuudigu. Haddaba cadadka xoolaha sanadkan halkaasi laga dhoofiyey waxaan ka waraysanay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Umar Shucay Maxamed wuxuuna u waramay Maxamed Baashi.
8: Waxaa lagu jira saas sheegtay muusinkii xajka inkastoo ay abaaro jireen sanadkan si wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan ayay xooluhu dhoofeen. Marka loo eego runtii sanadkii hore iyo sanadkan waxay moodaa inay isku mid yihiin amba ay sanadkan ka yara badanaysaba marka la soo eego labadii muusin ee sanadkii hore iyo midka. Marka xooluhu runtii si fiican bay u socdaan, xoolo caafimaad qaba weeye. Alhamdulillah abaara inkastoo jireen haddana moosinkii xajka wax iska bedelay ma jiraan.
9: Wasiir marka ilaa hadda Somaliland degada berbera xoolaha ka dhoofay qiyaastii imi say dhan yihiin.
8: Imika moosinkan xajka haddan kuu sheego waxay dhan yihiin ilaa 1,300,000 oo neef way gaadhayaan. Laakiin marka la eego imika intaa sanadka ka hadhay January imika ilaa hadda marka laga soo bilaabo xoolo 2,000,000 oo neef ayaa dhoofay.
9: Marka xoolahaasi waa marka daad kala qaado maxay u badnaayeen? Ma ariba mise waa geel mise?
8: Inta badan 75% shan waxa weeyaan waa ari.
9: Marka la eego dhinaca dalabaadka amase baahida dhinaca xoolaha ee dalalka khaliijka oo horeyba loogu dhoofin jiray sanadkan xaalka waxaa looga arqaladood dhinaca ammaanka oo ka dhacay bariga dhexe, sidee buu ahaa dalabaadka xagga xoolaha ee idin ka imaanayey marka la eego dhinaca dalalka khaliijka?
8: Horda annaga kulliba suuqayna weyn waxa weeyaan khaliijka weeyaan, markaa sidii caadiga ahayd ayay u dhoofeen xooluhu. Wax dhibaata amba carqalada oo la kulantayna totali ma jiraan. Sidii caadiga ahayd smuska idin bay u socdeen xooluhu, aanu wax dhibaata mana arag. Dee meelo kale xoolaha inta badan ay u dhoofaan ma jirta, waad la socotaay oo inta badan xoolaheena suuqa weyn waa Sacuudi Arabiya iyo dowladan khaliijka.
9: Marka wasiir, marka la eego sanadkan, maxaa ku cusub tusaale oo kale dhinaca dhoofka xoolaha oo kale oo aan sanadkii hore jirin, hadday noqoto dhinaca xoolaha la dhoofinayo, caafimaadkooda iyo tayada xoolaha oo kale, maxaa sanadkan sanadkii hore kaga duwan tahay markaad eegto?
8: Sanadba sanadka ka dambeeya marka la eego baahida xoolaha loo qabaa, xoolaha nool aad bay u badanaysaa, waad la socotaa food security-ga adduunyada imika waxa weeyaan badan bay dee xoolihii oona marka hore dee wadamo badan oo runtii amba dhimaankii faraha badnaayee sacuudiga ay ka heli jireen wadamada kale ayaa yaraaday. Marka wallaahi xoolaha soomaalida aad iyo aad bay dadku maartay iyo loo danaynayaa. Marka baahi fara badan way jirtaa, laakiin dee xooluhu intii loo baahna waa la qaadi kari lahaa. Laakiin kulliba xoolaheena marka la eegto dee abaarahan iyo waxyaalahan abaarahan soo noqnoqoto ayaa runtii dee dhibaato ku ah. Wax kaloo ku cusubina ma jiraan xoolaha Soomaalilandna runtii aad iyo aad bay caafimaad qabeen, wixii aan dhoofinay oo dhan iyo imika siduu jirtaba. Problemka waxa weeyaan haddii ay abaar iyo isu raacaan iyo cudur, taasaa runtii aad mushkilada. Laakiin alxamdulilah wasaarada xanaanada xoolahana runtii aad iyo aad baan ula tacaalnay, iyo xoolaha wixii maartay step by step baan ula soconay meel kasta ay joogaan iyo meel kasta goob kasta waa loogu tegayey. Marka dhoofka xoolaha sanadkan waxa ku cusbaa waxa weeyaan inuu baahidii sanadkii hore sacuudiga qabay mid ka badan ay jirto, oo runtii baahi fara badan ay u jirto xoolaha. Dabcan xooluhuna waxa weeyaan waa lafdhabartii dhaqaalaha ee Soomaaliya oo dhan marka lasoo geeyo.
9: Wasiir, marka dabcan xoolaha hadda berbere ka dhoofay oo kale, ma deegaanada Soomaalilan unbay ka yimaanayeen mise ilaa iyo dhinaca Itoobiya oo kale iyo dowlad deegaankii xoolo kale ka imaanayey?
8: Kulliba xoolaha Soomaalilan ka dhoofiyey inta badan 80% Soomaalilan bay ka yimaadeen, 20% ayaa ka yimaada Itoobiya iyo gobollada kale. Laakiin imika suuqan ugu badnaaye waxaa suuqa Soomaalilan ayuu ahaa, xoolaha inta badan ka yimaada. Inkastoo iska tahay livestock hub dee berberiyo meelo fara badan ay xoolo ka yimaadaan, haddana xoolaha u badan waxay ka imanayaan Soomaalilan bay ka yimaadaan iyo xuduudeed.
0: Kaasi wuxuu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaalilan Cumar Shucayb Maxamed oo warramayey Maxamed Baashi. halkaad nagala socotaana waa BBC.
10: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: haatana Mareykanka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay inuu ka codsaday wadamada Sacuudi Carabiya, Qatar, Pakistan, Turkiga, Masar iyo Urdun in ay si wada jir ah ugu biiraan heshiisada Abraham Accord loo yaqaano ee Israa'iil lagula jiro. Maxamed Baashe ayaa noo soo koobaya warbixintaas.
9: Pakistan ayaa diiday soo jeedintaas, ilaa haddana wadamo kale si rasmi ah ugama aysan jawaabin dalabka Trump. waxaa loo arkayey in jawaab wanaagsan ay adkaan doonto maadaama kalsoonida dadweynaha ee Israa'iil ay aad u hooseyso dalalka muslimiinta, gaar ahaanna sababo la xiriira baaxadda weerarada milatari ee Gaza. Trump ayaa sheegay inuu sabtidii la hadlay hogaamiyaasha dalalkaas iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn, kuwaasoo horey u saxiixay heshiiska Abraham, heshiisa lagu cadaadinayo xiriirka Israa'iil. waxaan si rasmi ugu codsanayaa, buu yidhi, dhammaan wadamada inay si deg deg a u saxiixaan heshiisyada Abraham, iyo haddii Iiraan ay ila saxiixato heshiiskeeda anigu ah madaxweynaha Maraykanka, sharaf ayay inoo noqon lahayd inay iyaguna qayb ka noqdaan, buu yidhi. isbahaysiga caalamiga ah ee aan la hulin karin, ayuu yidhi Trump qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social. hadallada Trump ayaa muujinaya iskuday lagu adeegsanayo diblomaasiyadda xabad joojinta Iiraan si loo ballaariyo heshiisada Abraham, sida uu sheegay il xogogaal ah oo Pakistaani ah oo arrinta la socday, kuwaasoo sidoo kale uu sheegay in labada arrimood aysan isku xirnayn oo aan sidaas laysugu dhejin karin. khasab kuma aha Pakistan, buu yidhi, inay u hoggaansato dalab noocaas oo kale. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale isla markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan hadalka Trump. Trump ayaa sheegay in hal ama laba wadan oo uu la hadlay laga yaabo inay haystaan sababa ay uga baaqsan karaan ku biirista heshiisyada, balse intooda badan ay diyaar yihiin buu yidhi, awoodna u leeyihiin inay heshiiskaas galaan. Sacuudi Arabiya oo halka uu Islaamku ka soo bilowday islamarkaana maamusha labada goobood ee ugu barakaysan Islaamka waa Maka iyo Madiine, aqoonsiga Israa'iil waxa uga dhigan yahay wax ka badan guul diblomaasiyadeed. Waa arrin aad u xasaasi ah oo la xiriirta amniga qaranka iyo xal u helidda mid ka mid ah khilaafaadka ugu weyn ee Bariga Dhexe. Mowqifka muddada dheer ee boqortooyada ayaa ahaa inaysan saxiixi doonin heshiisyada haddii aan la helin qorshe cad oo horseedaya dowlad Falastiini ah. Masar, Jordan iyo Turkiga ayaa hore xiriir diblomaasiyadeed ula lahaa Israa'iil, inkastoo xiriiradaasi ay xumaadeen tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. Trump ayaa sidoo kale sheegay in wadaxaajoodyada Iiraan ay si wanaagsan u socdaan, balse uusan bixin wax tilmaama oo heshiis dhowa. Senator Lindsey Graham oo muddo dheer xulafo lahaa Trump ayaa taageeray fikradda isku xiraysa Iiraan iyo heshiisyada Abraham, isagoo sheegay inay horseedi karayso isdhexgal goboleed iyo xoog dhaqaale oo aad u weyn. Qaar kale ayaa u arka in istaraatiijiyadan ay tahay mid lagu doonayo in heshiis lala gaaro Iiraan lagana dhigo mid ay si fudud u aqbali karaan dadka shakisan. Trump waxa uu isku dayayaa inuu heshiiska Iiraan u iibiyo sidii qayb labaad oo heshiiska Abrahama. Waa wax u wanaagsan Israa'iil gobolka islamarkaana adag oo Washington u run, ayuu yidhi Ali Ves oo ah agaasimaha mashruuca Iiraan ee International Crisis Group. Trump ayaa marar badan sheegay inuu doonayo inuu ballaariyo heshiisyada Abraham ee uu dhexdhexaadiyey intii uu xilka hayay muddaxileedkiisii hore aqalka cad. Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa saxiixay heshiisyada sannadkii 2020 intii uu xilka hayay Trump muddaxileedkiisii hore, iyagoo jabiyey caado muddo dheer jirtay si ay u noqdaan waddamadii ugu horreeyay ee carbeed ee aqoonsada Israa'iil muddo rubca qarni ah. Morocco iyo Suudaan ayaa iyagana ku xigay oo heshiiskaasi galay.
0: aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Baashe Khaliifo oo noo soo jeedinayay warbixinta la xiriirta Donald Trump iyo damaca uu doonayo inuu wadamada Bariga Dhexe iyo kuwa Islaamka uga dhaadhiciyo inay Abraham Accord ku biiraan. Dhegeystayaal, xilligii warka aan idigu warcelin jirnay ayaa hadda qadar daqiiqado la dhaafay, laakiin waqti dheer ma tagin. Waxaan la joogaa mar kaleeto. Waa Saxaruun Axmed.
11: ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka falceliyaan jabinta xabad joojinta kadib markii Maraykanku uu cusboonaysiiyey duqeymaha cirka ah ee uu ku garaacayo goobaha gantaalada iyo doomaha meelooyinka dhiga ee Iiraan. Waxa ay sidoo kale sheegeen in cutubyadooda difaaca cirka ay soo rideen diyaarad droon ah oo uu leeyahay Maraykanku iyo diyaarad dagaal oo gudaha u gashay hawada Iiraan. Maraykanku kama uusan hadlin labada dhacdaba. Hadalladii ugu dambeeyey oo loo malaynayo inay ka yimaadeen hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa ka digay in waddamada Khaliijku aysan gabaad nabdoon u sii ahaan doonin saldhigyada Maraykanka. Dalka Khadar, saraakiisha Iiraan ayaa sii wada inay ka wada hadlaan heshiis suuragal ah oo ay la galaan Maraykanka. Xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee Ingiriiska oo la socota marinada maraakiibta caalamiga ah ayaa sheegtay in markab shidaalka qaada oo ku sugnaa xeebaha u dhow Cumaan uu soo gudbiyey xog la xiriirta inay la kulmeen wax ay ku tilmaameen qarax bannaanka uga yimid, ka oo ka dhacay meel aan sida uga fogeyn caasimadda waddankaasi ee Muscat. Markabka iyo shaqaalihii la socday ayaa lagu soo warramayaa inay bad qabaan. Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo weli ay kacsan tahay xaaladda marinbiyoodka Hormuz, ka oo Maraykanku dhowaan go'doomiyey. Guddoomiyaha milatariga ah ee gobolka Ituri ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, ka oo xudun u ah cudurka Ebola ee dilaacay, ayaa halgan

0: qaranku inuu noqdo afhayeenka cusub ee baarlamaanka dalkaas, taasoo siinaysa awood cusub oo kula tartami karo madaxweynaha dalka. Guddoomiyihii hore ee xilka ka degay Axaddii ayaa waxa uu sheegay inuu fursad siiyey xulafadiisa. Sonko waxaa si lama filaana xilka uga qaaday madaxweynaha waddanka toddobaadkii hore. Xiriirka labada nin ayaa sii xumaanayay muddo bila ah, iyadoo Sonko uu si bareer ah u dhaliilay madaxweynaha sida uu u maareeyey dhibaatooyinka deymaha ee Senegal. Guddoomiyaha shirkadaha shidaalka ee BP ayaa xilka laga qaaday iyadoo muddo sanad ka yar uu xilkaas hayay. Bayaan ka soo baxay shirkadda ayaa looga hadlay walaacyo cusub, kuwaas oo la sheegay inay xiriir la lahaayeen maamulka iyo dhaqankiisa intaba. Agaasimo sare oo madax bannaan oo ka tirsan shirkadda BP ayaa sheegay in guddiga sare ee shirkaddu ay la yaabeen kana niyajabeen sida uu wax u maamulayey iyo sidoo kale hannaankiisa kormeerka. Waxayna qaadeen tallaabo adag oo ka dhan ah ninkan oo lagu magacaabo Albert Manifold. Saamiyada shirkadda BP ayaa lagu soo warramayey inay hoos u dhacayeen 6% baryihii u dambeeyey. Warkii dunida waa inaga intaas.
1: aad buu mahadsan yahay saxnuun axmed ayuu ahaa oo mar kale noogu celinayay wararkii caalamka. baaritaan ay sameeyeen koox xurmuud ah oo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa lagu helay caddaymo muujinaya in imaaraadka carabtu ay ku lug leeyihiin qoritaanka calooshusu shaqaystayaal reer kolombiya si ay uga gargab dagaalamaan kooxda fallaagada rsf loo yaqaano ee ka dagaalanta dalka suudaan. hay-adda human rights watch ayaa sheegtay in shirkadda amni oo fadhigoodu yahay magaalada abudabi oo xiriir la leh qoyska talada dalka haya ay abaabushay duulimaadyo iyo tababar kahor inta aysan si qarsoodiya ugu qaadin dagaalyahanadaasi si ay u caawiyaan ciidamada fallaagada ah ee dalka suudaan. faarax maxamed lamaane ayaa noo haya warbixintaas.
2: caddaymaha ay ururisay human rights watch ayaa tilmaamaya in tan iyo 2024-kii shirkad amni oo fadhigeedu yahay abudabi, taasoo shati u haysatay inay u shaqeyso dowladda imaaraadka islamarkaana xiriir la leh qoyska talada haya iyo saraakiisha sare ee imaaraadka, ay u muuqatay inay shaqaalaysiinaysay qandaraaslayaasha milatariga gaarka ah ee colombiya, kuwaasoo loo diray suudaan si ay uga barbar dagaalamaan kooxda rsf. human rights watch waxay aaminsan tahay in dagaalyahanada labisan dharka cad ee ay markaasi gabar goob joog ah tilmaantay ay u badan yihiin qandaraaslayaasha milatariga gaarka ah ee colombiya, kuwaasoo garab istaagay dagaalyahanada rsf oo dilay rag iyo dumar ay ku jiraan dad naafo ah. warbixintu waxay intaa ku dartay inay jiraan caddaymo isa soo taray oo muujinaya dadaalada imaaraadku ku bixinayo taageerada milatariga rsf ee imaaraadku uu markaasi si adag u beeniyey, oo bixinta qandaraaslayaasha milatariga gaarka ah ee colombiya ay tahay hal qayb bixinta imaaraadka ee taageerada milatari oo ay ku jiraan qorista iyo bixinta qandaraaslayaasha milatariga gaarka ah iyada oo loo sii marayo shirkad u dhaqmaysay sidii wakiilkeeda, ayaa waxa ay noqon kartaa caawinta ama haddii kale si muuqata waxa ay ku biiraysaa rsf oo dembiyo dagaal loo haysto iyo kuwo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. hay-addu waxa ay sheegtay in xogta ku jirta warbixintan ee ku saabsan geynta qandaraaslayaasha kolombiyaanka ah ay ku salaysan tahay waraysiyo lala yeeshay laba ka mid ah dadka kolombiya ee loo soo diray suudaan si ay u caawiyaan rsf, saddex ilo xogogaal ah oo aqoon u leh shirkadaha qorista milatariga ee gaarka ah ee kolombiya, iyo shirkado ammaan oo imaaraadka ah, lix qof oo degan elfashir oo arkay dagaalyahanada ajnabiga ah, laba qof oo reer elfashir ah oo aqoonsaday kolombiyaan la qabtay, iyo ilo kale oo xogogaal ah, iyo in la falanqeeyo oo la xaqiijiyo waxa ku jira sida fiidiyowyada iyo sawirada, falanqeynta sawirka dayax gacmeedka ee goobaha gaadiidka, dib u eegista dokumentiyada oo ay ku jiraan laba laga helay gudaha kooxda adeegyada amniga caalamiga ah ee gssg la yiraahdo, iyo afar shati oo ay bixiyeen mas-uuliyiin imaaraad ah, iyo warbixinno si guud loo heli karo oo ay bixiyeen xarumaha warbaahinta iyo ururada kale ee cilmi baarista. ugu yaraan 300 oo kolombiyaan ah ayaa la daabulay horaantii agoosto 2024-ka sida ay warbixinada warbaahinta muujinayaan. rsf xilligaas waxa ay xoojisay go'doominta elfashir oo ah magaalada keliya ee ka hartay gobolka ee gacanta ay ku hayaan ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo ciidamada huwanta, waxaana ay wadeen weeraro cerka iyo dhulka ah oo sii kordhaya. caddaymaha ay ururisay human rights watch waxa ay tilmaamayaan in dadka colombiya ay ka qayb qaateen dagaaladii elfashir iyo nawaaxigeeda sida ay sheegayaan warbixinada warbaahinta, ayna tababaro siiyeen askarta rsf. qaabka nimankaasi lagu qoray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid sir ah, iyaga oo markaa kadibna loo qaaday waddanka suudaan, ha yeeshe ee ku sii hakaday xerooyin ku yaala imaaraadka gudihiisa.

0: كمد غندراس لياشا يا أشيغ Human Rights Watch إنو أبو الضبي كالروفي قرون ديارة ديادو كبحسن مقالة ميدكال أنو Human Rights Watch وحو أشيغي مركي إمارات كو يميد أو كو يميد ديارات قارة إنو سنمرين قيب تسعودالك إساق يا غندراس ليالكالي إياغو إسلام مركي باللووري جيه سالدق إذا مادا إمارات كي قيادي ما إسان شابدين باس بوردين أيو يروانو قلني أو دبدا أيانو أسي بحني وحان جيري بس نسوغي أو نقين لها حرع إذن أيو جيري waxa kale oo ay ogaatay qandaraaslayaasha Human Rights Watch weeyaane in ay u safreen Suudaan iyadoo loo sii marayo shabakad adag oo shirkado gaar loo leeyahay iyo goobo laga sii gudbo iyagoo isticmaalaya khadadka hawada ee wadamo badan goobaha la sii maray waxa ka mid ah bariga Liibiya Boosaaso oo ku taala maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya iyo Injameen oo ah caasimadda Chad qandaraaslayaasha soo maray marinka Liibiya ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay inay u safreen Imaaraadka kadibna waxa ay aadeen Benghazi iyagoo sii maray dhulka Darfur mid ka mid ah qandaraaslayaasha soo maray jidka Boosaaso ayaa asagana waxa uu ku safray baa la yiri shirkada diyaaradeed oo ganacsi ku tagay caasimadda Puntland halkaas oo uu ku sugnaa ku dhawaad 10 maalmood ka hor inta uusan u doolin Imaaraadka halkana waxa uu ka raacay doolimaad gaar ah oo uu ku tagay Injameen oo ku taala Chad oo uu ka sii bedeshay diyaaradda isagoo u duulay Niala oo ah caasimadda koonfurta Darfur ee Suudaan warbixinta ay addo aad u dheer ayaa lagu sheegay in saameynta colaadda ee dadka rayidka ay ahayd mid aad u weyn waxaanay abuurtay baa la yiri qalalaasihii bini'aadminimo ee ugu weynaa adduunka iyo ugu yaraan 150,000 oo qof oo laga yaabo inay ku dhinteen natiijadaas qiyaastii 12.9 million oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii kala bar dadka dalka ayaa waxa ay wajahayaan gaajo ba'an macluushana sida hay-addu ay sheegtay waa mid sii fidaysa taasoo ka dhalatay diidmada gargaarka bini'aadminimo ee labada dhinac iyo bililiqada baahsan iyo weerarada lagu hayo rayidka
1: farax lamaane ayuu kaasi ahaa garsoorka Iran ayaa ku dhawaaqay in Golomereza Khanashkrab nin lagu magacaabo hore u soo noqday ciyaaryahan tababare iyo garsoore caalami ah la daldalay kadib markii lagu helay dambiyo la xiriiray inuu basaas u ahaa Israa'il iyadoo maxkamadda sare ay sidoo kale ansixisay xukunkiisa dilka la oofiyo Xuseen Xasan ayaa noo hayaa warbixintaas
2: Libaano mareegta miisaan la yiraahdo xiriirka la leh garsoorka dalka Iran ayaa sheegtay Golomereza Khanashkrab oo ahaa dambiile isla markaana taariikh rabshado iyo falal xun oo ku lug lahaan jiray sida caadiga maxkamadda kacaanka ayaa qaabilsan dacwadaha amniga balse warbixintu ma aysan sheegin waqtiga dacwada qaybta maxkamadda ama garsooraha kiiska qaaday miisaan waxay qortay iyadoo oo lagu saleynayo qiraalka eedaysanaha mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee adeega Mossad uu u hayay waxa uu qorsheynayay in loo diro anirahde uu diyaarinayo qorshaha dilka wadaad Yahuudiya warbixintu waxay sheegtay in weeraro iyo aashito la isticmaalay laguna tuuray gawaarida dadka Mossad ay bartilmaameedsatay burburin iyo dab qabadsiin hantiyeedna la sameeyay fulinta falal khabrudaada howlgallo qarsoodi ah diyaarinta bambooyin iyo u diristooda Tehran si ay qaraxyo iyo amni darro halkaas uu la beegsadaanba lagu helay mareegtu waxay intaa ku dartay inay qabteen askar ka tirsan ilaalada kacaanka ilaa hadda ugu yaraan 37 maxbuus oo lala xiriirinayo arrimo siyaasadeed iyo amni ayaa lagu dilay Iran tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'il maalintii Isniinta wakaaladdu waxay intaasi ku dartay dilka Abbas Akbari oo ay sheegtay waqtigaasi inuu ka mid ahaa dadkii lagu xiray mudaharaadyadii Janaayo waxana ay ku tilmaantay inuu ahaa hoggaamiyihii hubaysnaa ee afgambigii Janaayo. Axadina miisaan waxaa kaloo ay sheegtay dilka Mujtaba Kiyan oo lagu eedeeyay howlo sirdoon oo uu sameeyay Israa'il iyo Mareykanka intii lagu jiray dagaalkii dhawaan dhacay. Ururada xuquuqda aadanaha ayaa shaki weyn ka muujiyay hufnaanta sharciga iyo cadaaladda maxkamadeynta dadkaasi oo ay ku jirto helitaanka qareeno si haboon u difaaca miyaasiyato oo ah ergeyga gaarka ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay u qaabilsan Iran waxay sheegtay in Iran ay adeegsato ciqaabta dilka si ay u cabsi geliso bulshada una cabiriso mudaharaadayaasha sida ay sheegtay miyaasato tirada dilalka ka dhacay Iran ayaa si aan hore loo arag u kordhay sanadihii la soo dhaafay waxaana xawaaraha arintaasi uu la sii laba jibaarmay kadib dagaalkii 28 Febraayo
1: Xuseen Xasan ayuu kaasi ahaa u maasiin yahay
3: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
4: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
3: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbc somali ugala soo deg google play ama app store-ka
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta
1: kiisaska cudurka ama fayraska ebola ayaa sii kordhiya bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyadoo in ka badan 900 oo qof la aaminsan yahay inay cudurkan la ildaran yihiin sidoo kale waxaa la sheegayaa in cudurku goobo hor loogu sii faafayo gaar ahaan dhowr goobood oo caafimaada cabdulaahi maxamed oo ka mid ah ganacsatada dalkaasi ku sugan gaar ahaan magaalada goma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa waxaa wareystay maxamed cabdi saalimiin wuxuuna wax ka weydiiyey xaaladda cudurka iyo halka laysma maray
5: horta ayaantan xaaladdu waa kasii darasaayo isku socodkii gaadiidkii baabuurtii wax walba oo waa la xanimay boodharada waa xiran yihiin eleboorku waa xiran yahay bangiyada waa xiran yihiin cudurku waa saameeyey ganacsi ahaan iyo soomaali ahaanna waana saameeyaanaga ilaa haddana wax la furay iyo meel furanna ilaa hadda ma jirto weli sidiiba xaaladda iskuga cakirantahay
6: koronuhu markii uu dilaacay argagax ayaa jiray iyo xayiraado lasoo rogay bal xayiraadan hadda lasoo rogay iyo cabsida ka jirta waddanku maxay kaga duwan tahay tii koronaha oo kale
5: xaaladda hadda tii hore waxeed uga dugan tahay hadda wax walba oo isku socda iyo yani qalabaadkii hadday noqoto caafimaad ahaan lagu fiirin lahaa ganacsigii oo saameysay yani waxyaalo badan bay ku kala dugan yihiin wax badan bayna ka saameysay shaqooyinkiibaa istaagay kala socodkiibaa istaagay dadkiibaa safaradiibaa xirmay marka arintan iyo tii hore aad iyo aad bay ugu kala dugan tahay oo yani farqi weyn baa u dhexeeyo oo waana saameysa soomaali ahaan iyo dadka macnaha waddanka deganba waana saameysa
6: marka saameyntaasi culayska ka dhashay xagga dhaqaale ama xagga nolosha guud ahaan d r c marka laga hadlayo gaar ahaana soomaalida maxaad nooga sheegi kartaa
5: saameynta weyn ay noo geysay waxaa ka mid a darawaliintii oo dee noo keeni jiray shidaalkii oo shidaalkii soo geli waayay waddankii cuntadii oo soo geli weysay dadkii iyo isku socodkiin oo la xanimay imaanshihii laysku imaan jiray iyo labada fariisigiina waa yaraaday marka aad iyo aad bay noo saameysay anaga ahaan aad bay noo saameysay soomaali ahaan iyo ganacsatada haddii la dhaho dadka kaleoo waddanka ajaanibta u dhashan ayakana waa saameysay
6: marka dadku xaggay ka helaan marka qutul daruuriga mar haddii gaadiidkii iyo socodkii la joojiyey oo sahaydii waddanka soo gelaysay ay istaagtay sidaa ayay ku nool yihiin
5: wallaahi wixii hadda la haysta intii hore unbaa lagu wada nool yahay laakiin ilaa hadda warbixin baa dowladda laga sugayaa inay qalab la keeno in macnihii dee cudurkan siyaabooyinka iyo xaaladihii looga hortegi lahaa in la keeno baa ilaa hadda lagu howl jiraa
6: waddankan waa uu ku soo noqnoqday eboluhu maxaa loo sameeyaa in cudurkani uu soo noqnoqdo
5: tii hore iyo tan horta waa kala dugan tahay oo dee tana hadda xaaladana xaalad xuna hadda tii hore eboladii hore maadaama hadda uu meelo badan ay saameysay laakiin hadda meeshaan annaga aan joogno gaar ahaan goomada aan joognay aad u saameysay
6: markaa sababaha uu cudurkan ugu soo noqnoqday ama kan ugu dambeeyey waxyaabaha uu ka dhashay faahfaahin ma laga haya
5: wallahi ilaa hadda wax faahfaahinana lama seganin laakiin calaamada iyo in laga tigtoonaado un mooye wax kaloo hadda information buuxa iyo welina lama siinin maadaama xataa weli ay xiran yihiin xuduudihii oo macnihii dee dadkiina lagaga takoori lahaa dhihi lahaa yani hadda waxaana loo sheegay qaabkii laiskaga ilaalina loogu fogaan lahaa bes
6: waa maxay talooyinka marka dowladdu ay bixinayso ilaa iyo hadda oo dadka ay siinayso si loo xakameeyo cudurkan
5: marka hore waa in macnaa macnihii inuu yaraado istaabashadoo kale yani hadda in kase wax kale aragtid oo aadan weligaa isku arag calaamada aan isku arkin waa inaad riboot garaysaa
6: waa gartay marka culaysyadaasi haddii ay jiraan iyo xayiraadahaasi hadda maxaa idii qorshaha markaasi kajaaleyd ahaan ama ka ganacsata halkaasi ku dhaqan waa maxay tallaabooyinka haddii howlahani xayiraadu ay sii socdaan aad qaadi doontaan ama aad samayn kartaan
5: markaas waxay noqonaysaa horta annaga dowladdan ka warsugannaayo in macni laysku wada furo gaadiidkii markaas wixii dowladda la timaado barnaamijka la timaado hadda waxaan suganaba waa isbuuc isbuuc baa hadda sii sugaynaa bal inay dowladdan xayiraada qaado ay wax keento oo loogu hortegi karo mise xanimaadahan oo nagala dulqaado stiilna cudurka layska ilaalin karo
1: aad buu mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaan wareysiga noo qaaday maxamed cabdisaalimiin, wuxuuna la hadlayay cabdulaahi maxamed oo ka mid ah ganacsatada jumro dimuqraadiga ee kongo ka ganacsada garan magaaladaasi goomo lagu magacaabo amikana afghanistan. ku dhawaad shan sano ayaa laga joogaa tan iyo markii ururka taalibaan ay la wareegeen tirada afghanistan, taasoo meesha ka saartay xuquuqda haweenka sida la aaminsan yahay oo ay ku jireen mamnuucadda waxbarashada hablaha. fursado shaqo oo haweenku ay helaan ayaa sidoo kale aad u xadidan, waxaana inta badan ay ka kooban yihiin qeybaha caafimaadka iyo amniga. haddaba afeenu hadlay taalibaan ayaa wuxuu b b cda u sheegay in kooxdu ay ka go'an tahay in ay siiso haweenka afghanistan xuquuqdooda sharciga ee islaamku uu siinayo. sarkaal taalibaana ayaa wuxuu sidoo kale ka gaabsadaa ama uusan ka jawaabin warbixin la xiriirtay in haweenka dalkaasi lagu gabood fura ama waxbarashada aan loogu talagelin ee ay guur u nool yihiin. yogeta limaya ayaa ka diyaarisay warbixintan, waxaana soo jeedinaya aadan maxamed cabdisaalamiin.
7: afghanistan, in haweenka laga ciiriyo meel walba waa ay ka muuqataa, xitaa farxadaha ugu yar. waxaa laga mamnuucay jardiinooyinka iyaga oo lumiyey waqti qaaliya oo ay la joogaan carruurtooda. hooyadu ma aha mid ku ciyaarsiin karta carruurteeda wiifowga ama u sacabtumaysa carruurteeda yaryar ee ciyaaraya. way adag tahay inaadan la yaabin marka aad aragto. sannadihii ay daalibaan xukunka ka hayeen dalka, waxaanu aragnay xorriyadda asaasiga ee laga qaaday haweenka afghanistan. waanu ognahay inay jiraan kala qaybsanaan ka dhex jirta dowladda oo ku saabsan arrinta xuquuqda haweenka, gaar ahaana mawduuca waxbarashada. laakiin haddii la filayay in marka waqtigu uu sii socdo ay wax walbaahi ay kala daadanayaan, dhab ahaantii waa ay ka duwan tahay. hogaamiyaha ugu sarreeya ayaa adkeeyay mowqifkiisa, gaar ahaan waxbarashada. mid ka mid a waxyaabaha ugu xiisaha badan dunidan waa gabdhaha yaryar oo subaxii iskuullada aadaya, laakiin waa xorriyad ay gabdhahani heli doonaan sannado yar oo dheeri ah. marka ay dhallinyaro noqdaan, waxaa lagu qasbi doonaa in ay joogaan guryaha, ma aysan joojin qaarkood sida haweenkan 19 jirka ah in ay ku dheganaadaan xiriir jilicsan oo ay la leeyihiin waxbarashada. waxay iska diiwaangeliyeen barnaamij luqadda ingiriisiga oo muddo gaabana. koorsooyin dhowra noocaasi ayaa sii socda iyaga oo ka gudbaya xayndaabka mamnuucidda ee taalibaan. haweenaydan ayaa boqolaal meel u safartay magaalada kaabuul, meel ka fog gurigeeda oo ku yaala gobolka daykuun, sababtoo ah haddii ay halkaasi sii joogto waxaa lagu cadaadin doonaa inay guursato.
8: ka hor mamnuucidda, waalidkay si xamaasad leh ayay iigu dhiirigeliyeen inaan wax barto. way yaamineen, waxayna ii sheegeen inaan hubaashii ku gaari karo riyadayda ah inaan noqdo duuliye. laakiin hadda waxay leeyihiin habka ugu wanaagsan waa inaad guursato, sababtoo ah ma aadi karo iskuul, jaamacad, xitaa ma shaqayn karo. waxa aan ka baqayaa haddii aan ku laabto daykuundi inaan ku qasbanaan doono inaan gursado.
7: sannadihii hore ee ka dambeeyey mamnuucidda, haweenka afghanistan ayaa iska caabiyey iyagoo socod ku maray waddooyinka kaabuul iyo magaalooyin kale. dibadbaxyada waxaa si xoog leh markaasi uga hortegay ciidamada dowladda taalibaan ilaa aysan cidina si cad u soo bandhigi karin codkooda. ku dhowaad shan sano kadib, haween iyo gabdho aan tiro lahayn, khasaaruhu waa mid aan laga soo waaqsan karin. waxaanu gaari u raacnay galbeedka kaabuul si aan ula kulanno qoys laba jiil oo haweena oo riyooyinkoodii waayey. hooyadan waayeelka ah ee keligeeda ayaa ka shaqayn jirtay nadaafadda guryaha dadka si ay labadeeda gabdhood ay ugu dhigto waxbarasho. laakiin markii taalibaan ay mamnuucday waxbarashada, waxay sheegtay in lagu qasbay in gabadheeda weyn ay ku qasabto inay guursato.
8: waxa aan ka baqayaa in taalibaan ay su'aal ka keenaan sababta aanay u guursanaynin. waxa aan rabay inay wax barato, shaqaysato, oo ay wax ku biiriso bulshada. aniga wax ma qoro, marka waxa aan ahay sida qof indhola'aan ah. laakiin waxa aan rabay in gabadhaydu ay wax barato. laakiin halkan afghanistan way noo dhammaatay.
7: xamdullah fidraad waa ku xigeenka afhayeenka dowladda taalibaan waxay noqon lahayd mid naadira in haweenay saxafiyada oo reer afghanistan ah la siiyo fursadan waxaanu weydiinay hadda wax ka badan afar sano iyo barar oo aad ku jirtay dowladda sidee ayaad u sii wadi kartaa inaad u qiil samayso mawnuucidda waxbarashada ee gabdhaha iyo dumarka
9: Regarding the ban on education, our figures show that
10: marka laga hadlayo mamnuucidda waxbarashada tirada aynu haysano waxay muujinaysaa in 7 milyan oo wiilal ah iyo 5 milyan oo gabdhaha ay hadda waxbarasho ku jiraan xannibaadda waxbarashada wixii ka koreeya fasalka 6aad waa arrin gaar ah inta calaanta sare gabdhaha loo ogolaanayo waa su'aal u taal wasaaradda waxbarashada waxaan rajaynayaa in jawaab lagu qancay bixin doonaan
7: aamusnaanta iyo kala fogaanshaha lama yaabin waxaanu ka codsannay wasaaradda waxbarashada jawaab laakiin ma aysan bixin jawaabtaasi iyadoo gacan adag lagu hayo dalka nidaamka taalibaan waxa uu isku dayayaa inuu caadiyeeyo takoorka hay-adeed ee ugu daran
1: aad buu mahadsan yahay aadan salamin haddana dhankaas iyo galbeedka afrika madaxweynaha dalka senegal bashiro diyomate vay ayaa wuxuu uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihiisii taasina waxay keentay in baarlamaanka dalkaasi ay caroodaan dadna tallaabooyin qaadaan ayaguna waxaa arrintaasi isha ku hayay cabdiraxmaan cali dhimbiil cabdiraxmaan se wax u dhaceen
11: liibanow runtu horta muddaba xaaladda dalka senegal waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasi oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii hore markaa ra-iisul wasaaraha dalka ahaa arrintaas waxay socotay muddo guuxa iyo warbaahintu hadalaysaba jimcihii ayay soo dhammaatay markii silama filaana uu xilka uga qaaday madaxweynaha senegal ra-iisul wasaarihiisii cusmaan sonko halka madaxweynuhu yahay madaxweyne bizoro dimoye faye oo ku eedeynaya in kala duwanaansho siyaasada ay jireen labadooda dhinac dabcan xilka qaadistiisii jimcihii ee deg deg ahayd haddana dalku wuxuu galay xaalad siyaasiya axaddii hal mar silama filaana waxaa isu casilayay guddoomiyihii baarlamaanka baarlamaanka senegal isagoo waddada usii bannaynaya saaxiibkiisan xilka laga soo qaaday oo kamid ahaa xisbigiisa kasoo baxay oo xisbiga pastif party la dhaho oo kamid a xisbiga haystaba golaha baarlamaanka ee aqlabiyadiisa waa 156 xildhibaanada golahu 130 xildhibaan ayaa xisbigan kasoo baxay u haystaa
1: marka waxaa la siiyey kaar kaleo kusoo
11: kaar kaleo ninkii waxaa la meel godood kala dagaalanto ayaa loo baneeyey axaddii baa xilkii guddoomiye baarlamaanku isu casilay si ninkii xilka laga qaaday halkan usoo galo oo ninkii ays hayeen uu ugala dagaalamo isla maanta si deg deg ah waxaa la fadhiistay kulan deg deg ah keligii baa ku tartamay baarlamaankii 130 xubnood baa u codeeyey 156 meesha fadhiyey
1: oo marka ma isdhihi karnaa waa madaxweynihiiba hadda
11: sida caadiga
1: goran oo ah
11: mucaaradkeedidalkii senegal xaaladda ka taagan madaxweynihii dalka ayaa dabadda taaganba labada nin marka looga cidda awoodda badan leh waa ninkan guddoomiyaha baarlamaanka sonko
1: waxaan ka sidoo kale maqlay inay isku
11: ahaayeenlabadanin waxay ahaayeen laba nino saaxiibaa in badan soo wada jabhadeeyey allay ku wadayay meesha oo dabcan ninkanaas oo dhisayey karakterka kale ee amaynaha shaqsiga dalka aadka uga ah caanka sidoo kalena taageerayaasha culus haystaa geed fadhigaay waa ninkan soonka lagu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka maanta imanaya wuxuu sheegay inay saaxiibkii ku kala duwanaadeen arrimaha deynta dalka iyo dhanka dhaqaalaha siduu u maamulayo isla mar ahaantaana ay qasab noqotay in shuruucda dalka iyo dowladnimada lagu badbaadiyo dalkii sida ku
1: dooday kutasoo ninkan arda madaxweynaha ah bashiiru uu xirnaa waxaa soo
11: daninkan baa ka shaqeeyey
1: haddana madaxweyne laga dhigo
11: saaxiibadii baa maanta xaaladoodu ayaa god isugu jira marka baarlamaankii waxaa leeyahayba dee xaalad cusub baa dalkii gashay oo ah in laba xafiiso waaweyni ay kala baydheen
1: madaxweynaha hadda baarlamaan sooma kala diri karo awooddaas ma
11: leh dastuurka sida senegal uu qorayo laba sano ilaa kasoo wareegto doorashada lama kala diri karo daadmayn oo ka dhigan ilaa november laga gaadhayo madaxweynuhu awood ma leh inuu baarlamaan kala diro
1: marka
11: waa jugjug barta waa qaaday oo ma dhigi karo qabay oo ma laga karo weye
1: aad iyo aad cabdiraxmaan cali dhimbiil oo barnaamijka soo saaray ayuu ahaa sheekadaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeenii dunida iyo maanta qodobo kala duwanna ayaan idinkuu soo gudbinay sheekooyinkaasi waxaad ka sii dhegaysan kartaan bbc somali.com inta ka horeysa nabadgelyo